0: Mas, ndak iyo iki pro dangdut arane Semarang kae?
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut arane Semarang jian semakin asyik Mas.
2: Pro empatan.

0: saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
2: Pak.
3: Iya Ndok. Kene-kene Ndok.
2: Wes meh maghrib, kok malah ndek pipis ning pojok kebon karo mbrebes mili ki nopo?
3: Walah Ndok.
2: Perkara meneh karo Simbo.
3: Iya, ki mau ki ra ngene to Ndok. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mung gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.

pringgendani Sang Kusmaning ayu lamun cinondro kadya memanise.

Sileungke ganti kalinde. Mudhing guling yudha kasor yang lawan. Kocap. Datan kumawi nenggeh. Dewi Srikandi badar saat ini wujud prap.